0: imperiu de sclav, mă tind, dar nu s-a julgat. Mă tind, dar nu s-a julgat.
1: Radio Vibe, onde a música nunca dorme.

0: puteri sclav, mă tind, dar nu s-a julgat. Mă tind, dar nu s-a julgat, nu.
1: Ce-mi plimba la hamă?